بشنو از نی چون حکایت می کند، از جدایی ها شکایت می کند، کز نیستان تا مرا ببریده اند، از نفیرم مرد و زن.

آب روی حبیب اکرمیچ، کربلا در روان olan دمیچ، شبی فرقت دالیان گزیچ، رهی عشقند سرنن یزیچ، اهلی دردین دیلی حزینی چون، جانا تأثیر دن انینی چون، ایله یارا لطفونو همراه، افسنه ایله بیزه پشت پناه، اهلی اسلاما ol مؤینو نصیر، دست اعدایی ایله بیزدن کسیر، باکما یارا بیزیم گناهمزا، نظر ات جان و دیلدن آهمزا، اتمه یارا مجاهدینی تلف، تیری اعدایا کلما بیزی هدف، چشممیز ساکلا گردی مارکدن، جندی اسلامی جمله مهلیکدن، بونچا یل سایو اجتهادمیزی، غزوات اچره یحشی آدمیزی، اتمه یارا قهرن ایله تباه، یوزومو حلق ایچینده اتمه سیاه، راه دین اچره بن فدا اولایم، سپری اسکری هدا اولایم، دین یولوندا بنی شهید ایله، آخیرتده بنی سعید ایله، ملک اسلامی پایمال اتمه، منزلی فرقایی دلال اتمه، کرمین چوکتور اهل اسلاما، دیلریم کیم اریشه اهتمامه.